loolu nag maanaam bind la ci bind la ci wàllu gëstu, maanaam li ngay jëlee ci nit moom wala nga jëlee ko ci ab bindkat lee rek. Am na ñoo xam ne dinañ xóotal ba luñ la wax moom daanaka moom jur sax wérifié waat, waaye yu mel noonu day am. Moo tax li suñu war a wax ne wama ubarriu nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, mooy njuumte yu mel noonu day am ci gëstu. Waaye yooyu nag laa ci seetlu ma ci leneen nit ci yeneen ñoo. Kon loolu mooy tomb bu njëkk bi. Li ci topp nag mooy ni ma ko waxee, wird day lu mënta ñàkk ci ab julit. Maanaam julit boo xam ne amatu wird, amatu dog ci zikr, kooku maanaam pas-pasa mënta dëgër. loolu mooy tajriba la moo ko wax ne. fee ne suñu borom sax boo gisee naafiq yi nga wax ne ñoom dañu tudd yàlla lu bëri. wala yadhkuruna allaha illa qalilan, moo tax boo gisee tariqa yi li gën a ràññikoo mooy boo ci bokkee dañ leen wutal ab dog ci tudd yàlla, dañ leen wutal ab dog ci tudd yàlla. moo tax ku bëggul ci tariqa nii ngir pas-pasam fi ne dëgër du yomb. loolu ne mën na ko maanaam jàngoro xol da ko yëpp, feebari xol da ko yëpp, sikki bakkan yi da ko yëpp. waaw gars yi nga xam ne bëggul ci tasu bëggul ci tariqa, foo leen fekk dañu am ay jafe-jafe xol, dañuy am ay jàngoro yoo xam. li ko waral nag mooy tudd yàlla mooy raxas xol, tudd yàlla mooy raxas xol. léegi nag tudd yàlla ñaari xeet la, am na zikr am, yooyu yëpp dañ ci ñëw tey jii ci wàllu zikr la ñu taxaw. am zikr xaas, isnu boo xam ne isnu am lay doon ak isnu xaas. isnu am mooy ndigal li yàlla joxe ci zikr ak ndigal li nga xam ne moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam joxe. ndigal loolu moom julit bu ne mën na ko jëfandikoo. waaye nag gars yàlla yi dañoo am tajriba ci dox jëm ci yàlla ak ci jaamu yàlla ak ci jegeñ lu suñu borom ba daje ceeg yu bare. bokk na ci nag daje guñ daje ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam du ay nelaw, ni ko sëñ bi waxee ci wudul ma xasu nga xam ne suñu borom ko yonente bee ko jox sallallahu alayhi wa sallam. mu jógee suñu borom al wirdul ma axuudu min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yaqdatan, xam ne boobu du ay nelaw. loolu nag wird zikr boo xam dañ koo jëlee ci anam googu yi nag nga xam dañ koo jëlee ci yonente bi si isnu xaas nga am ci isnu xaas daa wute lool ak boo xam ne maanaam da nga ko jël rek ci téere yi yi wute lool ay jeexit. maanaam lii moom mën naa gaaw ci yóbbu sa xol foo xam ni maanaam mën ngaa dox juróom benn fukkaata doo fa àgg da lay taxañal yoon bi. te secret yi gars yu baax itam ci isnu boobu yi lay jaar. moo tax ñu gis ñi nga xam ne ñoo ci jaare diw su néew seen xol gaaw mën a sottiku, mën a leer, mën a am ay melo yu rafet, mën a am ndono ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ak ci leer bi nubbu leeru dénga suñu borom tabaraka wa taala. moo tax kon ba dañu agsi ci wërd nag dañu taxaw ci zikr moom waxoon nañ ci kero maanaam yoo xam ni du jariñu ci taxawaat. mooy zikr buñ ko waxee lu yaatu la fi ne alquranul karim, jàng alquranul karim ci zikr la dugg. inna nahnu nazzalna dhikra, suñu borom sax zikr la ko tuddee. fi ne zikr dana nekk ak jaamu yàlla, ne ke julli wala naafi la dana ko doon. gis nga ci alquran gis ne suñu borom jullik ajuma ak xutba bi mu tuddee ko zikr. ida nuudiya li salaati mi yowm aljumaati fasaw ila dhikrillahi wa darul bayq. dégg nga xam-xam gis nañ suñu borom tudde ko zikr ba tey. jotaay xam-xam yi ak fi ñuy jàngale xam-xam gis nañ suñu borom tudde ko zikr. fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuuna. waaye nag li ëpp lu ñuy tudde zikr mooy xeeti tudd yàlla yi, lu mel ne sàbbaal suñu borom tasbih wala wax la ilaha illa allah. tasbih mooy subhanallah ak yéen demee ak lu mel ne la ilaha illa allah ak allahu akbar ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yooyu moom lañ gën a tuddee dénga zikr. loolu moom texte yu bare ci alquranul karim ak ci sunna yonente bi ñëw na ci loo xam day wane ne loolu mooy maanaam zikr la, te moom lañ ci gën a jublu bu ñu waxee zikr daanaka. dégg nga mel ne ci li suñu borom wax ne fa ida qadi dhukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, xam nga loolu zikr yi la jublu azkar yi tasbih ak tahlil ak yu demee ak ida laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran ak yu ne demee ak wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. xeeti aay yëpp day

ku ci ab lim fi ne ñuy ay lim ñooñu maanaam mooy ñu doy waar ñi rek naana xamuñu tous bu bare jaxase rek waaye lim moom yonte bi ci moo ko indi xam nga maanaam fi ne tey boo demee ci sahihu imam muslim imam muslim netli na xadis bi yonte bi wax ne sayidna abu hurayra moo netli na yonte bi salallahu alayhi waalihi wa sallam nee na man sabaxa allaha fi duburi kulli salatin salatan wa salasina wa xamida allaha salatan wa salasina wa kabbara allaha salatan wa salasina fa tilka tisatun wa tisauna wa qala tamama almiati la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir neena gufirat xatayaahu wa in kanat misla zabadi albahri neena saa yooyu jullee julli farata wax dénga subhanallah mooy tasbih sàbbaal yàlla subha ñaar fukki yoon fanweeri yoon ak ñett nee na wax alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett wax allahu akbar fanweer ak ñett fanweer ak ñett nee na loolu juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nee na nga mottali téeméer bi la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir nee na say bakkaar bu toloon ne duusi géej gi ba mu desee da lay duusu ba léegi bu fekkoon lu toll noonu nga yor ci bakkaar maanaam suñu borom dana far yëpp jéggal la ko sëñ bi loolu xam nga am na solo de xam nga géej gi moom sëñ bi nga xam ne ay milliards scientifique yi dañu xam ne maanaam fukki milliards ak ñett ci at maanaam moom la fi suuf si def xam nga loolu fekkee géej gaa ngi fi bopp ba léegi di duusu loolu yow mënoo def lu toll noonu xanaa loolu xanaa moom lay tàng mën a def bakkaar yu toll noonu moom yàlla ci yàlla musal moom waaw mi ngoog loolu xam nga wax na lim maanaam li ma ci yite rek mooy lim bi fi ne am na xadis nasaayi bi wax ne sayidna saadu bnu abi waqas ma wax ne yonente bi daan wax ne a yaajisu axadukum an yagsiba kulle yowmin alfa xasana yonente bi daan ne bis bu ne xanaa kenn ko ne war naa mën a am ti junniy tuyaaba ñu bindal ko ko loolu moom xanaa kenn ko ne war na ko mën a am war na kenn ku ne mën na ko ñu ne ko yonente bi waaw loolu junni tuyaaba nuñ koy mën a mu ne yusabbixu miata tasbixa maanaam day sàbbal téeméeri tasbix boo ne subhanallah téeméeri yoon wala subhanallah walhamdulillah téeméeri yoon subhanallahi wa bihamdihi masalan téeméeri yoon nee na boo ko defee fa kutibat lahu alfu xasana wa tuxattu anhu alfu xatia maanaam junni tuyaaba lañ la daal di bindal dégg nga faral la junni ñaawteef xam nga tuyaaba yi daanaa wax ne yowmal xiyaam fi ne tuyaaba yooyu fi ne lu mat a fonk la mooy mbir mi ndax mboolem loo jëfre dañ ko noote xam nga am luñ la ci bindal fi ne yowmal xiyaam bu ñu demee liñ la daa bindal ci lu baax loolu la ñu tudd tuyaaba ñu ne la am nga fii 10 wala ñu ne la am nga 1000 wala 100 ñu xool yu bon yi ñu ne am nga fi moom it 50 wala nangam bu ne ñu doog a xool nag ñi nga ameel ñi nga xam ne tey da nga leen daa jëw ak ñoom ñëpp ñu jël ci ñoom ay 20 ñi 30 di la dugalal wala ñu jël ci yow lu baax li di leen yóbbal xam nga tuyaaba si moo tax mooy moneb yowmal xiyaam tuyaaba maanaam moneb ba yowmal xiyaam mooy tuyaaba te gis nga ki wax subhanallah wa bihamdi masalan téeméeri yoon yonte bi ci ma wax salallahu alayhi wa sallam nee na junni tuyaaba lañ lay bindal foofu faral la junni ñaawteef effacé ko si bi loolu moo kon lim yonente bi moo ko indi xam nga lim yi ñuy def ci azkar yi loolu yonente bi moo ko indi xam nga yonente bi moo wax ne xadis bi muslim natli ak bouxaari ñëpp moo ne salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ya ayuha nnaasu tuubu ila llahi fa inni atuubu fi lyowmi ilayhi miata marratin téeméeri yoon dinaa ko jéggulu ci wis bi xam nga loolu ab lim la maanaam lim yooyu nag fi ne boo ñëwoon ci maa xoy loolu nga fekk maanaam juróom-ñaar fukki istigfar xam nga loolu moom alquran ci moo ko tudd sax moom in tastagfir lahum sabaina marratan xam nga loolu lim la fi ne ba tey bouxaari netli na ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na xadisu abu sayidna abu hurayra nee na ku wax ne la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadirun fi yowmin miata marra ku ko wax téeméeri yoon ci bis kanat lahu adlu asri riqabin wa kutibat lahu miatu xasana wa muxiyat anhu miatu sayia wa kanat lahu xirzan min alshaytani yowmahu dhalika xatta yumsi wa lam yaati axadun biafdala mima jaa bihi illa axadun camila aktara min dhalik nee na tey bu fekkee wax nga téeméer yoon la ilaha illa allahu waxadu la sharika lah lahu lmulku walhamdu wa ala kulli shayin qadir mel nga nekk goreel fukki jaam yoo xam da nga leen libéré def leen ay gor ñu leen daa not nga dimbali leen xeetal leen waaye mel nga ne itam maanaam daan nañ ñuy bindal itam téeméeri tuyaaba faral la téeméeri ñaawteef

mën a tàbbi ci maaxoos, wala mu nga fekk ko ci biir maaxoos dégg nga, wala boog maaxoos wutu ko. Aoudhu bi kalimaati illahi tammaati min chari ma xalaq, ak yeneen.